краю, того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити, співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та Воплі Відоплясова. Світи.

Заряд світлої сили від ВВ – їхні світи. Продовжуємо разом із Трачем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю. Жишом ти. Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю. Жишом ти.

0: Трач. Я співаю, жишом ти.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире. Без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому. В тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її зорі.

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзьо». Музикант презентує вічність, композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, вічність у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю, і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. «Егоїсти». Кажуть,

Білий Бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дар'ї Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дар'ї Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дар'я Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'я Лу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

0: Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон».
1: Свічку маш.

Справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Роботу над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаємо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Івано-Франківщині під час пожежі сухої трави загинула людина. Сьогодні об 11 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в селі Радча Івано-Франківської громади. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Пожежу сухої трави на площі пів гектара було локалізовано та ліквідовано за декілька хвилин. До ліквідації займання залучалися 2 одиниці техніки та 6 рятувальників. Причину виникнення займання встановлюють фахівці. Заслужений художник України, викладач, митець і благодійник Мирослав Ясінський. Його роботи знають далеко за межами Прикарпаття, а сам він уже понад 4 десятиліття присвячує життя мистецтву та вихованню молодих художників у Коломиї. Цьогоріч ім'я Мирослава Ясінського внесли до книги почесних громадян Коломиї. Про життєвий і творчий шлях митця в черговому матеріалі з циклу «Почесні коломияни».
1: Художник заходить в майстерню, це я про себе, вмикаю музику, варю каву і полотно, і вперед. І тоді забуваєш про вік, і про все, і готуєшся до наступної виставки.
2: 2026 рік – ювілейний для Мирослава Ясінського. Заслужений художник України відзначив 70-літній ювілей. Цього ж року Мирославові Ясінському присвоїли звання «Почесний громадянин Коломиї».
1: Коли я дізнався, не буду там кривити душею, звичайно, приємно. Намагаємося щось робити і, звичайно, що дякую, що мене якби відзначили такою, бо це дуже почесно, це поважно. І я думаю, що я далі буду працювати, скільки Бог дасть здоров'я.
2: Мирослав Ясінський каже, більш як 40 років живе і працює у Коломиї. Коли після закінчення мистецького закладу у Косові, а згодом і Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва, у 1983 році приїхав у Коломию, розпочав працювати у фірмі, яка займалась створенням інтер'єрів. Першу свою відповідальну роботу пам'ятає і сьогодні.
1: Перше замовлення було музей писанки Благовіщенській церкві. І, звичайно, це було наскільки відповідально. І ми були молоді, переді мною за рік приїхав Василь Андрушко, потім я. І ми, знаєте, молоді люди сміливі, ми хотіли зберегти церкву, ми хотіли, знаєте, десь в душі думали, а як якісь стануться зміни, і щоб демонтувати цей музей, і церква стала церквою. І ми пішли таким шляхом, ми зробили модульну систему, і так і сталося. Буквально за день демонтували, і нічого ми не зачепили.
2: А ще розповідає Мирослав Ясінський, чимало років був у складі архітектурної ради Коломиї. Каже, його болить кожна реконструкція, яка руйнує автентичне обличчя міста.
1: Особливо зараз болить, коли я дивлюся, що фасади руйнуються, перші поверхи міняються на пластикові вікна, двері, приїжджають до нас туристи з-за кордону, вони просто цього не розуміють, як це таке можливе. Мені здається, що недопрацьовуємо в тому плані, тому що нам за часів Австро-Угорщини залишили таку архітектуру, яку ми просто маємо зберігати і не дозволяти руйнувати. Тому що, я розумію, бізнес, гроші, ми не можемо і не маємо права, і ми не можемо так збудувати, як будували в часи, коли була Австро-Угорщина, Польща. Нам треба суча, але воно має бути органічно.
2: З нагоди 785-річчя Коломиї почесний громадянин міста Мирослав Ясінський бажає мешканцям Коломиї і всім українцям перемоги. Та для цього, переконаний митець, просто мріяти недостатньо. Потрібно прикладати усіх зусиль, кожному. Робити усе, що він вміє, і робити це щосили.
1: Знаєте, коломияни дорогі, ми живемо, кажуть, в Бога за пазухою. Тому що, якщо подивитися, що там, навіть Київ, тому я просто звертаюся до коломиян. Не будьмо байдужими, тому що для когось, чесно скажемо, нема війни. У мене були такі випадки, коли там, кажу, хвилина мовчання, а він каже, що це таке? Навіть таке, розумієте? Тому що одну хвилину віддати за тих, ми би тут не були. Вони би тут вже були. Тому допомагаємо. Я не знаю, якщо не грошима, то ми всі можемо прикластися до перемоги, тому що інакше, ті хлопці там стоять за кого? За нас. І не забуваємо про це. Давайте всі гуртом і тоді тільки буде перемога. Всіх вітаю з святом нашої Коломиї. Будьмо разом, бо разом ми переможемо точно.
0: 8 серпня Коломию відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься у межах вшанування сторіччя від дня народження владики Павла Василика. Глава Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться о півдні.
3: До сторіччя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, у півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті поема «Великого життя». До сторіччя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас. Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда за затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці

0: оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся той, та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як куди?

0: офтальмологи як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
1: Чекаємо!
0: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
1: Біля магазину «Най-най».
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

РФ атакувало Україну, є загиблі в Миколаєві й Сумах. Серед убитих Росією цієї ночі двоє дітей. Дрони атакували комплекси Wildberries під Москвою та Санкт-Петербургом, а податківці зможуть слідкувати за виїздами українців за кордон. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч на 4 серпня Росія атакувала Україну. У Миколаєві загинула 89-річна жінка. Ще 7 людей постраждали, серед них двоє дітей віком 2 і 12 років. Зруйновано приватні будинки, пошкоджено житло та автомобіль. У Сумах російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі. Загинули троє людей – дві дівчинки 5 і 10 років та літня жінка. Четверо людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки. Державна податкова служба та Держприкордонслужба автоматизували обмін даними. Відтепер інформація між відомствами передаватиметься електронно через захищені канали без паперових запитів. Уряд запевняє, що це не змінює правил перетину державного кордону і не передбачає нових перевірок. Нововведення має пришвидшити роботу служб та допомогти виявляти порушення податкового законодавства. У ніч на 4 серпня безпілотники атакували логістичні центри компанії Wildberries у Підмосков'ї та Ленінградській області РФ. Після ударів на складах спалахнули пожежі. За даними місцевої влади, у Красному Борі пошкоджено складське приміщення. Також під атакою опинився логістичний комплекс компанії в Чехові Московської області. Іран заявив, що розглядав можливість завдати ракетних ударів по трьох об'єктах в Україні у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі. За словами радника верховного лідера Ірану Мохсена Резаї, від цього плану відмовилися після нібито вибачень з боку України. Українська влада цієї заяви не коментувала. Раніше Тегеран звинуватив Україну в атаці на судно, яке, за даними СБУ, використовували для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією. Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. За даними Міноборони Польщі, російський літак летів у міжнародному повітряному просторі без плану польоту та з вимкненим транспондером. Повітряний простір Польщі він не порушував. Це вся інформація на цей час. Ви слухайте радіо «Сяйво». Почуємось!

Друзі, всім хорошого ранку. Ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. Вам бажаю хорошого, легкого вівторка. Сьогодні вже вівторок. Ми понеділок уже відбули, відпрацювали, прожили цей день. І бажаю вам сьогодні, щоб цей день приніс вам багато хороших емоцій, хороших також, не знаю, заробітків, хороших справ і просто щастя в серці. Так що, друзі, залишайтесь із Сяйвою, слухайте просто зараз паліндром разом із Христиною Соловій і з піснею під назвою «Холодна кров». Але це не про холодну кров, це про дуже сильне кохання.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Якщо профіль, то Мека, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
8: Іванівська вулиця, Галицька, 201Г.
9: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
10: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Друзі, а зараз ідеальний для того, аби прокинутись зранку. Пісня-трек від гурту Motionless Invite під назвою Werewolf. Це поєднання важких гітарних рифів, електронної атмосфери та похмурої естетики, притаманної гурту. До речі, рекомендую переглянути кліп на цей трек. Він в стилі, як Майкла Джексона, трилер. Дуже крутий, дуже атмосферний. І просто нагадує осінь, період цих осінніх свят. Так от, всім хорошого дня, прокидаємось разом із металкорчиком, друзі, це для молодого покоління і для поціновувачів рок-музики сучасної такої. Так що погнали, прокидаємось разом із Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Друзі, в ефірі на радіо «Сяйво» пісня від гурту «Сусіди стерплять» під назвою «Залежність». Якщо залежність, то тільки така.
3: Ти звала мене могил, все одно тебе кохав.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.

0: а на території автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання.

У Франківську словесний конфлікт на заправці завершився стріляниною. Підозрюваного заарештували. На Прикарпатті стало значно менше корів. Виробництво молока різко впало. Також на Прикарпатті поліція розшукує 4 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Про ці та інші новини Прикарпаття – за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув житель Томачика Василь Дикан. Знову сумна звістка для Коломийської громади. 28 травня 2025 року на Донеччині загинув стрілець-помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади солдат Василь Дикан. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Диканом повідомимо додатково.

0: Івано-Франківську через пожежу в 9-поверхівці евакуювали 21 людину, серед них двох дітей. Загоряння сталося ввечері 3 серпня у квартирі на 3-му поверсі будинку на вулиці Миру. Рятувальники швидко локалізували та ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють фахівці. На Прикарпатті поліція розшукує 4 вихованців Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Уночі 3 серпня вони самовільно залишили територію закладу, і відтоді їхнє місце перебування невідоме. Зниклим від 13 до 17 років. Усіх, хто має інформацію про дітей, правоохоронці просять повідомити на спецлінію 102 або до підрозділу ювенальної превенції. В Івано-Франківську на одній із автозаправок сталася стрілянина. Унаслідок конфлікту між двома чоловіками 32-річний місцевий житель отримав 2 вогнепальні поранення у живіт і стегно. Його госпіталізували та прооперували. Поліцейські затримали 34-річного підозрюваного на місці події. У нього вилучили пістолет і набої. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави. На Прикарпатті скорочується поголів'я великої рогатої худоби свиней, овець і кіз. За даними обласного управління статистики, станом на кінець червня найбільше зменшилася кількість великої рогатої худоби – майже на чверть. Також за перше півріччя в області скоротилося виробництво молока та м'яса. Водночас зросла кількість птиці та виробництво яєць. Загалом тваринництво забезпечує понад третину всього аграрного виробництва Івано-Франківщини. На Прикарпатті зафіксували нові температурні рекорди. За даними обласного гідрометцентру, 1 серпня в Івано-Франківську повітря прогрілося до 34,2 градуса тепла. Це найвищий показник для цього дня за всю історію спостережень. Нові температурні максимуми також зафіксували в Долині та Яремчі. Попередні рекорди в цих містах були встановлені у 2017 році. У липні в Івано-Франківському міському перинатальному центрі народилися 109 дітей. Серед новонароджених – 62 хлопчики та 47 дівчаток. Також минулого місяця на світ з'явилися 3 двійні. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи – 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
7: або шукайте Радіосяйво в соцмережах.
8: Піймай промінь тепла, Радіосяйво. Радіосяйво.
9: Тільки кращі пісні. Радіосяйво FM.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, в день 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
2: Знижки всім.
3: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику «Леоні». Стабільно.

0: просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
6: Елка, ту «Техноцентр».
7: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
9: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
10: Акція діє до 31 серпня.
11: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
14: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: дома.
1: Подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розправиш крила.

0: Уряд призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони. Українська розвідка увійшла до п'ятірки найефективніших спецслужб Європи. За ніч українська ППО знищила 163 російські дрони. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Радіо Сяйво.

0: feel it. You scared now?
1: Десята година.
2: Партнер точного часу. Безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув житель Томачика Василь Дикан. Знову сумна звістка для Коломийської громади. 28 травня 2025 року на Донеччині загинув стрілець-помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади солдат Василь Дикан. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Василем Диканом повідомимо додатково.

0: Українська протиповітряна оборона вночі знищила 163 російські безпілотники. За даними повітряних сил, загалом Росія запустила по Україні 181 ударний дрон різних типів. Вибухи та робота ППО фіксувалися у кількох регіонах. Водночас зафіксовані влучання безпілотників у 13 місцях, а також падіння уламків. Українська розвідка увійшла до п'ятірки найефективніших спецслужб Європи за оцінкою французького видання «Л'Експрес». Експерти відзначили професійність, нестандартні підходи та оперативність українських розвідників. Водночас у медіа зазначають, що спецслужби різних країн постійно стикаються із загрозою роботи ворожих агентів. Представник СБУ у відставці Віктор Ягун наголосив, що українські розвідники під час війни значно змінили підходи до роботи та залучили нове покоління фахівців. Кабінет міністрів призначив Миколу Швидкого заступником міністра оборони України. У Міністерстві оборони повідомили, що він відповідатиме за посилення взаємодії відомства з військовими підрозділами, а також координацію роботи з Генштабом ЗСУ. Раніше уряд також призначив нових заступників міністра оборони – Любов Галан та Сергія Боєва. Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що перспективи вступу України до НАТО раніше були радше політичними заявами, ніж реальним планом. За його словами, Україна виконувала вимоги Альянсу, але це не наблизило її до членства. Залужний наголосив, що під час повномасштабної війни стало очевидно, Україна не мала гарантій колективного захисту, тому важливими є не лише заяви партнерів, а конкретні рішення для безпеки країни. Литва розглядає можливість вимагати від Росії компенсацію за пошкодження свого посольства в Києві через російські удари. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що збитки мають оцінити експерти. За його словами, країна підтримує створення міжнародних механізмів для фіксації та стягнення компенсації за збитки, завдані війною в Україні. Посольство Литви було пошкоджене під час російської атаки на Київ у ніч проти 1 серпня.
1: Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
5: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: А зараз холодні новини від Майами.
9: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 4 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, в день 32-37 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 23-28 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Welcome to Техноцентр.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
7: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: українські F-16 можуть почати полювати на російські пускові установки балістичних ракет. Про це повідомляє американський адмірал. Україна готується до найважчої зими від початку повномасштабної війни. Що кажуть експерти? Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.
1: Радіо

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Василь Декан назавжди повертається додому. Кортеж із тілом захисника, стрільця, помічника гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади солдата Василя Декана прибуде до Коломиї сьогодні о 15:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти до собору архистратига Михаїла пройде скорботна хода. Далі кортеж вирушить до батьківського дому захисника, що на вулиці Берегова, 52, у селі Товмачик. Читатимуть псалтир з 19:00. Чин похорону розпочнеться о 10:00 у середу, 5 серпня, у церкві Пресвятої Трійці ПЦУ. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Україна готується до складного опалювального сезону. Експерти попереджають, що Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі взимку. Влада заявляє, що зараз триває підготовка до холодного періоду. Захищають енергооб'єкти, накопичують необхідні запаси та працюють із міжнародними партнерами. Фахівці зазначають, що головним викликом залишається захист від російських ракетних атак, зокрема через потребу в додаткових засобах протиповітряної оборони. Водночас Україна має більше досвіду та можливостей для підготовки, ніж у попередні роки. Контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері заявив, що Україна може швидше зменшити ракетну загрозу з боку Росії, якщо отримає вже схвалене озброєння для винищувачів F-16. У своїй колонці для газети The Washington Post він зазначив, що не потрібно чекати роками на нові системи протиповітряної оборони чи розширення виробництва. За його словами, посилення можливостей української авіації може стати одним із найшвидших засобів захисту від російських ракетних атак. Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у сфері безпеки. Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки України, а колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко став секретарем Ради національної безпеки і оборони. За словами президента, Умєров на новій посаді продовжить роботу з міжнародними партнерами та напрямами, пов'язаними із безпекою і дипломатією. Ігор Клименко в РНБО відповідатиме за координацію роботи органів сектору безпеки та виконання рішень Ради. Львівський апеляційний суд скасував рішення про призупинення виплат матері зниклого безвісти військового. Раніше жінка, яка заявляла, що військовий є батьком її дитини, просила зупинити виплату його грошового забезпечення матері до завершення справи про встановлення батьківства. Суд зазначив, що ця справа стосується лише визнання батьківства, а не розподілу виплат. Тому призупинення всіх коштів не відповідає вимогам справи і є непропорційним. Рішення про виплати може розглядатися окремо після встановлення батьківства. У вівторок, 4 серпня, середній курс долара в середньому становить 44 гривні 81 копійку, а євро продають за 51 гривню 60 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. У Севастополі російський військовий застрелив 4 людей. За даними окупаційної влади, військовий відкрив вогонь по своїх товаришах по службі, а згодом убив 3 цивільних. Ще кілька людей отримали поранення. Нападника затримали. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Тільки гарна музика.

0: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».
1: Один,

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: топлю. Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Увага! В Івано-Франківському районі Івано-Франківської області повітряна тривога. Повторюю, в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області повітряна тривога. Перейдіть до укриття.

На Прикарпатті ветерани та їхні родини отримали 71 грант на розвиток бізнесу. У Коломиї додатково виділили 900 тисяч гривень на відпочинок школярів у таборах. А у Франківську суд відправив до психлікарні чоловіка, який біля під'їзду намагався зґвалтувати сусідку. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ. Дванадцята година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Василь Дикан назавжди повертається додому. Кортеж із тілом захисника, стрільця, помічника гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади солдата Василя Дикана прибуде до Коломиї сьогодні о 15:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти до собору архистратига Михаїла пройде скорботна хода. Далі кортеж вирушить до батьківського дому захисника, що на вулиці Берегова, 52 у селі Товмачик. Читатимуть псалтир з 19:00. Чин похорону розпочнеться о 10:00 у середу 5 серпня у церкві Пресвятої Трійці ПЦУ. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

В Івано-Франківську суд направив до психіатричної лікарні чоловіка, який намагався зґвалтувати сусідку. Напад стався у грудні минулого року біля одного з будинків на вулиці Миколайчука. За даними суду, чоловік напав на жінку біля під'їзду, погрожував їй ножем і намагався зірвати одяг. Жінці вдалося чинити опір, а нападник утік, коли поруч проїхав автомобіль. Під час експертизи у чоловіка виявили психічне захворювання – кататонічну шизофренію. Суд встановив, що на момент події він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Тому замість покарання суд застосував примусові заходи медичного характеру. Чоловіка госпіталізують до психіатричного закладу зі звичайним наглядом. Рішення суду ще може бути оскаржене. В Івано-Франківську загинув 30-річний чоловік після падіння з 4-го поверху будинку на вулиці Тролейбусній. Повідомлення про подію надійшло до поліції вранці 4 серпня. Медики констатували смерть чоловіка, який проживав у цьому ж будинку. Правоохоронці попередньо встановили, що він випав із вікна квартири. Обставини трагедії з'ясовують. У Коломиї додатково виділили 900 тисяч гривень на відпочинок школярів у таборах. Кошти спрямують на путівки для дітей пільгових категорій. Загалом від батьків надійшло 214 заяв, хоча спочатку громада придбала лише 115 путівок. Діти Коломийської громади відпочивають у таборі «Смарічка» в Миколичині. Одна зміна триває 2 тижні. Наступний заїзд запланований на 10 серпня. Після додаткового фінансування всі діти, які подали заявки та мають право на оздоровлення, зможуть поїхати до табору. Кардинал Микола Бичок помолився на могилі австралійського добровольця Семюеля Майкла Педраціні, який загинув, захищаючи Україну. Молитва відбулася на Алеї Героїв у селі Чукалівка, поблизу Івано-Франківська. Семюель Педраціні після служби в австралійській армії допомагав українським військовим, а згодом вступив до лав ЗСУ як бойовий медик. Він загинув у червні 2026 року під час виконання завдання на Донеччині. За власним бажанням його поховали в Україні. На Прикарпатті ветерани та їхні родини отримали 71 грант на розвиток бізнесу. Від початку року за державною програмою «Власна справа» вони отримали фінансову підтримку на відкриття або розширення власної справи. Завдяки цим грантам планують створити 130 нових робочих місць. Консультації щодо участі в програмі можна отримати в обласному центрі зайнятості та офісах «Зроблено в Україні» в Івано-Франківську, Коломиї та Калуші. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

зайняли. Увага! В Івано-Франківському районі Івано-Франківської області все ще триває повітряна тривога. Повторюю, в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області все ще триває повітряна тривога.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коло Миї, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Рекламна марка «Федик».
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На Прикарпатті судитимуть міського голову Галича. Нині йому інкримінують злочини відразу за двома статтями. Що вдалося з'ясувати правоохоронцям, слухайте далі.
4: Згідно розслідування обласних прокурорів, міський голова Галича використовував свої повноваження для власного збагачення. Так, він вимагав понад півмільйона гривень від підприємця за передачу землі в оренду.
5: Так, у липні 2025 року бізнесмен передав йому першу частину – 2000 доларів США. А вже за тиждень за особисте сприяння обвинуваченого міська рада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земель та підготовки їх до аукціону. Отримавши іще 1600 доларів США, посадовець забезпечив розміщення лоту щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 10 гектарів на офіційному сайті міськради і організував участь фіктивних учасників, гарантувавши перемогу своєму підприємцю.
4: Міського голову затримали у лютому цього року в власному кабінеті під час передачі чергового хабара. Того ж дня йому повідомили про підозру.
5: Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2,5 мільйони гривень, яку згодом внесли його рідні. Крім того, за клопотання прокурорів суд відсторонив посадовця від займаної посади. Під час досудового розслідування було встановлено іще один факт. Міський голова підбурював бізнесмена дати хабар посадовиці архітектурно-будівельної ради при профільному департаменті Івано-Франківської ОДА за прискорення розробки, виготовлення та погодження документації.
4: Відтак посадовцю інкримінують злочини за двома статтями Кримінального кодексу України. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
3: Додаткові місця, сучасне обладнання та нові можливості для відновлення пацієнтів у Надвірнянській центральній районній лікарні відкрили другу чергу реабілітаційного відділення. Завдяки розширенню допомогу тут зможуть отримувати ще більше людей. Як усе виглядає нині, слухайте далі.
6: Військовий Павло воював на Покровському напрямку. Там і отримав важке поранення.
7: 15 січня отримав поранення, 29-го мене винесли. Обмороження було, це мусив вже ампутувати.
6: Уже понад місяць він відновлюється в Надвірній. Каже, попереду протезування.
7: Дуже добре все, тренуємося, встаємо на ножки потихоньку. У мене ще стадія початкова. Спортзал кожен день, звичайно, це, мушу це робити. Руки, кажу, зараз це мої другі ноги, а так то потихоньку встаю.
6: Саме для таких пацієнтів у Надвірній відкрили другу чергу реабілітаційного відділення. Проєкт вартістю майже 14,8 мільйона гривень дозволив збільшити кількість стаціонарних місць, облаштувати нові зали фізичної та ерготерапії, встановити сучасний ліфт і зробити відділення безбар'єрним.
8: На сьогоднішній день у нас є 26 реабілітаційних відділень, 18 – це є стаціонарна реабілітаційна допомога. До сьогоднішнього дня в нас було 573 ліжкомісця, а друга черга саме на Надвірнянській центральній районній лікарні дає можливість ще 20 ліжкомісць, 20 наших воїнів, які мають можливість тут проходити реабілітацію.
6: У лікарні наголошують, реабілітація – це командна робота. Для кожного пацієнта фахівці складають індивідуальний план відновлення, враховуючи не лише медичні показники, а й потреби людини у повсякденному житті.
9: Пацієнт також бере участь в обговоренні, бо те, що бачить фізичний терапевт, можливо, пацієнту того і не потрібно. Можливо, він не збирається піднімати гирю на 100 кілограм, але, можливо, йому варто попрацювати більше з ерготерапевтом. Краще він буде більш функціональний в побуті. Дуже часто родичі так само вносять свої побажання, бо вони теж беруть участь у відновленні.
6: Реабілітацію тут проходять не лише військові. Після операцій, інсультів чи важких травм допомогу отримують і цивільні пацієнти. Серед них і пані Руслана.
10: Хлопець, який займається зі мною на реабілітації, дуже класно все пояснює, все чітко все роз'яснює. Ми вправи робимо, ми на закачку м'язів для відновлення коліна. У мене це вже четверта операція і воно, відповідно, в мене дуже таке травмоване.
6: У лікарні кажуть, модернізація продовжиться. Аби завершити оновлення реабілітаційного відділення, тут планують ще відремонтувати дах.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: bunch of girls.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут – це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04. 067 313 44 04.
3: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия. Чорновола 2.
5: Велка. Ту Техноцентр.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною – всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий – лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
14: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Тисячі вірян з усієї України зібралися на Прикарпатті. У Крилосі відбулась 14-та всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони.
3: Мар'яна Ручкан уже понад 260 днів чекає свого чоловіка, який зник безвісти на фронті. Каже, цього року приїхала на прощу, щоб помолитися саме за нього.
4: Мій чоловік Ручкан Ігор Вікторович зник безвісти 3 жовтня 2025 року. Харківська область, Ізюмський район, біля населеного пункту Загризьке. До цих пір нам нічого конкретного не відомо.
3: Більшість паломників кажуть, насамперед моляться за військових, перемогу та мир в Україні.
5: Молюся за мир і спокій в нашій Україні, за свою родину, за свою сім'ю, за діточок, онуків, усіх рідних.
6: В першу чергу за перемогу України, за мир в Україні, і те, щоб на кінець війна закінчилась, і щоб люди нормальним життям зажили. І я думаю, що така молитва якраз єднає людей, допомагає людям вірити в перемогу, те, що добро таке переможе зло.
7: Ми молимося за збереження української держави. Молитва кожного має надзвичайно важливу силу. Але коли ми об'єднуємося разом за нашу державу, молимося і просимо Господа Бога, така молитва дає ще більше сили українському народу боротися. Боротися за свою державу, як би важко не було.
3: Очолив архієрейську божественну літургію у Крилосі отець і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук.
2: 8 серпня Коломиї відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься в межах вшанування 100-річчя від дня народження владики Павла Василика. Глава Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію у Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться о півдні 8 серпня.
8: До 100-річчя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, о півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті поема «Великого життя». До 100-річчя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
2: Ножовий бій, фізична підготовка, тактична медицина, лекції – так відбувається командна робота в учасників Центурії – новітньої організації українських націоналістів. Як тренується Коломийська ініціативна група, розкажемо далі.
9: Я роблю перший удар тобі. Моя дальня нога має наступити в подальшому русі, там, де його передня нога стоїть. І одночасно ми робимо укол. А твоя задача – відступити, але трохи по діагоналі.
10: Це заняття з ножового бою. Інструктор організації «Центурія» допомагає опановувати найменші тонкощі. Так, кажуть, продовжують традицію європейського лицарства.
11: В наш час європейські лицарі – це праві, які роками готувалися до повномасштабної війни. Ножовий бій дає молоді стресостійкість, виховує особистість і дає впевненість в собі. Це не бійка з ножем. Перш за все, це відповідальність.
9: Я на тебе йду з уколом, ти відходиш. Одночасно мені колеш, все. Я відходжу і відбиваю. Все, більше нічого не треба.
10: Уважно слухає настанови та відпрацьовує кожен рух подруга псих. Це позивний дівчини у Центурії.
12: Мені це дуже подобається. Це новий вид активності, який, я вважаю, має бути регулярним. Ножовий бій додає не тільки дисципліни і фізичної активності, а й більше реакції, різкості. Тобто ти дієш тут і зараз, не роздумуючи, і так ти вчишся швидше приймати рішення і якось тримати себе більше в тонусі, під контролем.
10: Організацію «Центурія» заснували у Києві у 2022 році. Через рік осередок з'явився у Коломиї. Місцева ініціативна група – це понад 30 учасників, у тому числі командирська ланка. Організація займається військово-патріотичним вихованням, а також влаштовує заходи до пам'ятних історичних дат.
0: Україна!
13: Понад усе!
0: Рєм!
13: Струю!
0: Рим!
13: Струю!
0: Апуска!
13: Струю!
0: Рим!
13: Струю!
0: Рим!
13: Струю!
14: Підготовлює молоде покоління, щоб воно могло захистити націю, країну. В центурії є культ ножа, фізо з боксом, тактична медицина, тактика ведення бою. Сідемо там в ліси, в гори, там відпрацьовуємо. Топографія, ідеологічні лекції і FPV. Тому що зараз стан війни країни – це надзвичайно важливо для суд молоді.
10: Командир Коломийської ініціативної групи «Центурія» друг Тайсон продовжує. Найперше, тут розвивають лідерські якості.
14: Чи ти будеш військовим, чи ти не будеш військовим, воно знадобиться.
10: Дуже близькі цінності «Центурії» – подрузі Живчик.
15: Мені найбільше подобається в «Центурії» сама ідея побратимства, посестринства. Хотілося б, щоб про нас більше чули, щоб з нами більше співпрацювали, адже ми така організація, яка готує молодь. З нею спілкується, виховує, і хотіла, щоб було більше молоді свідомої, яка буде думати про свою державу і життя в ній, а не виїжджати за кордон і будувати життя там.
10: Для тих, хто ніколи не чув, що таке «Центурія», друг СКАМ каже, це організація однодумців, які прагнуть знань та знають, як досягати цілей.
16: «Центурія» – це організація, де можна знайти себе і можна знайти тих людей, які зрозуміють тебе. Доєднався до «Центурії» через свого друга, найкращого друга. Мені тут дуже все подобається і я, в принципі, організацію дуже горю. «Центурія» – це молодіжна організація, де збираються сильні люди, які прагнуть навчатися, досягти вершин і, головне, не самі. Вони це все роблять в команді.
10: Коломийська ініціативна група «Центурія» запрошує доєднуватися та ставати учасниками організації. Контакти можна знайти у соцмережах.
2: І це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Менш як за годину розповімо, як Коломия відзначатиме День міста. Це Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Будмікс пропонує піч на литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
4: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: плиточка.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека. 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт –

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: партнер точного часу – «Безпечний дім». Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю! В ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники виявили жінку без ознак життя, яка за попередньою інформацією загинула внаслідок падіння з водоспаду Гук Говерлянський. Нагадаємо, гірські рятувальники щоденно залучаються до надання допомоги туристам, а також закликають туристів відповідально ставитися до мандрівок у горах.
2: Під час спуску з гори Говерла в районі водоспаду Гук Говерлянський втратила свідомість жінка 1983 року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Ними було виявлено жінку без ознак життя. За попередньою інформацією, жінка загинула внаслідок падіння з водоспаду. По завершенню слідчо-оперативних дій працівниками поліції рятувальники транспортували тіло загиблої особи до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали правоохоронцям. До рятувальників надійшло повідомлення від жителя міста Києва про те, що його дружина 1990 року народження та теща 1960 року народження піднялись на кам'янистий схил гори та не можуть самостійно спуститись донизу. До місця події було направлено рятувальників міста Яремче. Рятувальники прибули до місця та обережно спустили туристок зі схилу. Подальшої допомоги вони не потребували. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як травмувала ногу жінка 1987 року народження та потребує допомоги рятувальників. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта, які прибули до місця перебування жінки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до села Поляниця Надвірнянського району. Передали медикам. Рятувальники вкотре закликають громадян ретельно готуватись до походів. Потрібно обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, слідкувати за прогнозами погоди, обирати відповідний одяг та взуття, мати при собі медикаменти, заряджений мобільний телефон, запас питної води та не йти в гори наодинці.
1: Ми запитали в коломиян та гостей міста, за що вони люблять Коломию. Пропонуємо почути ці щирі, прості і дуже особисті відповіді, бо саме з них і складається справжній портрет міста.
3: 6 серпня Коломия відзначатиме річницю – 785 років. Тож, ми вирішили поцікавитись, за що люди люблять наше писанкове місто.
4: Воно невеличке, чисте, легко до всього добратися. І хороші люди тут.
5: Спокійно, чисто. Це головне. Є де погуляти.
6: Ми з Хмельницького. Ми приїхали до вас перший раз. Ми ще вас не були. Ми хотіли попасти в музей писанки, ми приїхали. Сподобалось ваше місце. Маленьке, уютне і чисте. Ви знаєте? Спокій у вас, тихо. Знаєте, от дійсно можна відпочити.
7: Я фанат Коломиї до мозку кісток.
8: Привітні, люди гарні.
3: Спокійно, тихо. А що вам найбільше тут подобається?
8: Атмосфера.
9: Місто красиве, люди гарні тут. Місто мальовниче, старовинне, близько до Карпат, чисте повітря, і бачите, трохи гірке місце, тому що багато полегли, захищаючи нашу країну. Жити їм і жити моторошно, на жаль, так, не весело.
10: Місто сімейне. Тут зручно все, дуже локації такі близькі один до одного. Буквально там за годину ти можеш з автовокзалу бути вже на другій стороні міста.
11: Я дуже люблю Коломию. Я тут навчалася, тут працюю. Це мій дім, тут дуже зелено, тут близько гори, дуже таке зручне розташування. І за те, що вона така зручна, компактна.
12: Коломия – найкраще місто на світі. Я тут живу уже 35 років і ніколи в житті не проміняла би це місто ні на Чернівці, де я навчалась, ні на Київ, де я теж бувала, ні на Львів, ні на інші міста. Чому? Тому що тут є особливий дух, тут люди інакші, тут настрій інакший, тут атмосфера інакша. Тут ходиш по вулицях і радієш життю.
13: Дуже багато різних розваг для дітей, дуже багато різних закладів. Постійно якісь фестивалі проводяться. Подобається, що тут ці люди дуже дружелюбні.
14: Я люблю Коломию за її людей, активну молодь, за її природу, за гірську місцевість. Найбільше я, напевно, люблю її архітектуру, мальовничість. У наше місце справді багато історією своєю та має дуже багато визначних місць. За що ви любите Коломию?
15: За прекрасних людей, світлих, радісних, усміхнених.
16: А ми гості, ми з Києва. Тут є якийсь свій вайб, є свої традиції. Тут є щось таке, що нема в Києві і в інших, наверное, місцях.
17: Дуже хороші люди, дуже гарні люди.
18: Мабуть, в майбутньому плануємо, може, тут і будемо жити.
19: За писанки я люблю Коломию. І за файні співи, і коломийки, такої пісеньки ніде нема більше.
12: Я хочу побажати місту, щоб воно наступну річницю свого дня народження відзначало під мирним небом, у спокої, в тиші, в радості, щоб сюди повернулись усі коломияни, які поїхали у великий світ шукати спокою і миру. Я хочу, щоб повернулися сюди всі наші захисники, які пішли нас захищати і захищають нас у цей момент. Я хочу, щоб Коломия це було місто щасливих людей.
7: Все найкраще, щоб вона лишалась такою, як вона є.
20: Процвітання. Саме головне – процвітання. І побільше молоді. Я розумію, який зараз час важкий, що молоді нема, але процвітання.
4: Більше хочеться, напевно, що озеленення, напевно, більше парків. Такого би хотілося, відпочинкової зони.
10: Майданчиків дитячих, для нас це актуально.
11: Бажаю мирного неба, перш за все.
15: Процвітати, не зупинятись, розвиватись. Щоб люди не виїжджали звідси, щоб молодь залишалась тут. І мирного неба над головою, звичайно.
9: Аби воно не відчувало канонади, війни, оце насамперед. Аби люди більше усміхалися.
13: Процвітання.
14: Розвитку, та щоб воно тільки розквітало.
13: Щоб Коломия залишилась Україною назавжди, ну я в це вірю, що це таке і буде.
19: Найперше миру. Ну і радощі.
15: Щоб до нас приїжджало багато людей, закохались в наше місто і захотіли ще раз повертатися в нього.
1: Отож, Коломиї 785. З нагоди поважної дати в місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
21: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
22: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
21: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки «Почесний громадянин міста» родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
22: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії, і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
21: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
22: Запрошуємо відсвятувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
21: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
22: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
21: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
22: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
21: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
22: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. І ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій Коломийській громаді.
21: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні 3 дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
1: Вело, мотопробіг, футбольний турнір, атракції для дітей, футбольний турнір у пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудеться в Коломиї 9 серпня. Місце проведення парк імені Тараса Шевченка, початок дійства о 12 годині. Деталі від організаторів, сестри зниклого безвісти, захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
0: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам таку, буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11 годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, та як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Це буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
2: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через 3 дні він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти і підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
0: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
3: Радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: марка «Федик». А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
3: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі сухої трави у селі Радча поблизу Франківська. Нагадаємо, 1391 пожежа сухої трави та сміття трапились на Прикарпатті з початку року.
3: У селі Радча під час ліквідації пожежі сухої трави на відкритій території на площі пів гектара рятувальники виявили тіло чоловіка 1942 року народження. У селі Залип'я Рогатинської територіальної громади рятувальники ліквідували пожежу пшениці на корені на площі 1500 метрів квадратних. 3 серпня о 21:37 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Миру в місті Івано-Франківськ. Було врятовано двох осіб, евакуйовано ще 21 особу, з них двоє діти з верхніх поверхів, та оперативно ліквідовано пожежу речей домашнього вжитку на площі 25 метрів квадратних в квартирі на третьому поверсі. Причина виникнення пожежі встановлюється. Рятувальники вкотре наголошують громадянам дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, слідкувати за справністю електро- та газових приладів, бути обережними у поводженні з відкритим вогнем, виходячи з дому, вимикати електро- та газові прилади.
2: Кулінарна подорож Україною задля допомоги малечі. На Прикарпатті відбувся благодійний гастровечір та аукціон за участі провідних шеф-кухарів країни. Під час заходу збирали гроші на підтримку дітей, які лікуються від туберкульозу.
4: Гастрономічну концепцію вечора побудували навколо традиційних страв різних куточків України – від півдня до заходу. Семеро провідних шеф-кухарів презентують власні страви.
5: Ми організовуємо велику благодійну вечерю, де зібралось багато кухарів з усієї України. Назва вечері – це «Подорож Україною», де ми будемо показувати багато страв, які готувались колись давнині. Ціль аукціону, ціль цього благодійного вечора – зібрати для дітей, які хворіють туберкульозом в нашій області, і підтримати.
6: Моя страва – це дари півдня. Так, я поєднав в ньому рибу річну, це судак, тому що багато на річки, так, також і південь, багато і на річки, і на рибу, і не тільки морепродукти, а й на рибу. Поєднав з морепродуктами, це з мідіями, з маленькими чорноморськими креветками, створив з креветок саме, з маленькі креветки додав, зафарширував мідії, приготував сарму.
4: Віталій Момотюк готує першу страву вечора – комплімент для гостей із соняшникового крему та гречаного хліба.
7: Обов'язково треба долучатися, будь-то гастровечері чи донати на, так як в цьому випадку, сьогоднішньому збір для дитячої поліклініки. Тому це важливо, це соціальна позиція має бути у кожного громадянина України. Хлопці наші військові захищають нас, а ми маємо робити те, що може допомагати іншим.
4: Паралельно з кулінарною частиною відбувся аукціон речей, пов'язаних із ресторанною справою та мистецтвом. Серед лотів – вино, яке пережило бомбардування на Азовсталі, та прапори з підписами Чамали та Артема Пивоварова.
8: Як звати? Богдан, ти фанат Артема?
9: Так.
8: А чи дівчина?
9: Дівчина я.
8: Так, а хто більший фанат?
9: Ну, пісню знаю.
8: Яку пісню знаєш?
9: Барабан.
8: А ще якусь? Там де ж, там де ж. Прикинь, я навіть її знаю. Ні, там в нього ще багато пісень. Були на концерті Артема? Жодного разу не був на концерті Артема? Прекрасно. А це для дівчини чи для себе все ж таки? Якщо для дівчин, тоді це 30 тисяч коштує. Для дружини, приємно, вибачте. Для дружини тоді 35. 35? Приймається цифру, 35 тисяч гривень, картина твоя, обласки, гучно. Все, забирай.
4: Усі зібрані під час аукціону кошти спрямують на допомогу дітям, які лікуються від туберкульозу.
0: Для підтримання комфортних умов перебування діток, так, для розвитку там якоїсь, можливо, іграшкової кімнати для них, якоїсь відпочинкової зони, ну, для того в закладі, на жаль, коштів не вистачає, тому ми всіма зусиллями намагаємося їх знайти, щоб це зробити. Препарати всі є, абсолютно всіма засобами медичними забезпечення, але кажу, дітки то є дітки, вони хочуть, можливо, іграшок, можливо, солодощів, можливо, ще чогось. Тому для таких речей ми шукаємо інші можливості.
10: Впродовж 24-го року ми мали 484 випадки в загальному, з них 17 діток, то в 25-му році це є 600 випадків дорослих, відповідно, більша кількість дітей. Тобто ми бачимо, що це є проблема актуальною. І незважаючи на це, ми активно долучаємося і популяризуємо любі заходи, які будуть дійсно допомагати нам у боротьбі з туберкульозом.
4: Фахівці зазначають, через тривалу війну, постійні стреси та економічні труднощі в групі ризику захворювання на туберкульоз може опинитися кожен. Водночас, через страх суспільного осуду, люди нерідко приховують хворобу та відтягують лікування.
11: Що туберкульоз невиліковний. Люди до сих пір вірять, і через це вони бояться цих людей, намагаються відсторонитися від цієї проблематики, і в тому числі намагаються ізолювати цих людей, хоча насправді зараз підходи змінилися, і люди, якщо вони продовжують лікуватися буквально 2-3 тижні протитуберкульозними препаратами, вони вже стають абсолютно безпечними для суспільства, тобто вони можуть продовжувати ходити в ресторани, продовжувати освітою займатися, ходити в дитячі садки і так далі.
4: Загалом під час заходу вдалося зібрати 192 тисячі гривень.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: не куплю.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
4: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
5: Акція діє до 31 серпня.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових Стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломийнянівського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читайте в соцмережах.

0: Лікова марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін, в пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце, краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів, вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було, але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуть.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Коломиянка чекала посилку з-за кордону, натомість позбулася 63 тисяч гривень. До поліції звернулася жінка із повідомленням про шахрайство. Вона розповіла, що познайомилася в одній із соціальних мереж з чоловіком, який відрекомендувався іноземцем, та повідомив, що нібито відправив на її адресу посилку. Однак пакунок прикарпатка так і не отримала, та ще й позбулася значної суми грошей. Деталі розкажуть правоохоронці.
4: Останнім часом шахраї дедалі частіше використовують соціальні мережі або месенджери, щоб увійти в довіру до людей. Один з найпоширеніших способів – обіцянка дорогого подарунка або міжнародної посилки, за отримання якої нібито необхідно сплатити митні платежі чи доставку. Саме на таку схему потрапила мешканка Коломийського району. Жінка познайомилася в соціальній мережі з чоловіком, який представився іноземцем. Після нетривалого спілкування він повідомив, що надіслав їй посилку за кордоном. Згодом пояснив, що для її отримання необхідно сплатити кошти за митне оформлення та доставку. Довірившись співрозмовнику, потерпіла перерахувала на вказаний банківський рахунок 63 тисячі гривень. Після цього зв'язок з псевдовідправником обірвався, а жодної посилки вона так і не отримала. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, вона звернулася до поліції. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті

0: статті 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Поліція Прикарпаття закликає громадян бути максимально обачними під час спілкування з незнайомцями в інтернеті. Пам'ятайте, жоден добросовісний відправник не вимагатиме перерахувати кошти на особисту банківську картку для отримання посилки. Якщо вам повідомляють про необхідність терміново платити митне оформлення, доставку чи інші платежі, насамперед перевірте інформацію через офіційний сайт або службу підтримки поштового оператора. Не перераховуйте гроші незнайомим особам, не приймайте поспішних рішень під психологічним тиском та не довіряйте історіям про дорогі подарунки від людей, яких ви ніколи не бачили особисто. Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв або маєте підозру, що вас намагаються ошукати, негайно звертайтесь до поліції за номером 102. Ваша обачність – найкращий захист від інтернет-аферистів.
1: Не лише зібрати продуктовий кошик, а й долучитись до доброї справи. У франківських супермаркетах облаштували спеціальні пункти допомоги для тварин з притулку. Там усі охочі можуть залишати корм, крупи та консерви.
2: Прямо тут є два кошечки для збору. Можна залишати сухий корм, вологий корм, крупи.
3: Ідея створити такі локації у пані Юлії виникла ще навесні. Перший пункт, розповідає жінка, облаштували в одному із торгових центрів півтора місяці тому. Нині їх у місті більше п'яти.
2: Щоб житель міста кожного мікрорайону міг принести до пункту допомоги корм, крупи під час щоденних покупок і таким чином допомогти безпритульним хвостикам.
3: Продукти, які зібрали, партнери проєкту двічі на місяць везуть до притулку. Там мешкають 450 собак. Крім цього, під опікою волонтерок ще пів сотні котів.
4: Кожного дня ми виварюємо кашу, це також біля 450 літрів каші щодня. Основна наша основа каші – це крупа, люба. Ну, так як пшеничка сама дешевша, ми беремо її в мішках. Тобто у нас виходить сухого продукту в день йде десь більше 50 кілограм. Сухого продукту розварюється з м'ясом, з добавками, і у нас виходить там 450 літрів, ну майже півтонни готового продукту, щоб роздати всім тваринам.
3: Волонтерам така допомога потрібна постійно.
4: Це великий плюс, коли вони зібрали, буквально вони за тиждень назбирали там цілу машину допомоги, крупи, макарони, гречка, сухі корма, вологі корма, ковбаски. Ну, насправді, оця допомога, коли вони привезли і вони побачили масштаби притулку, вони зрозуміли, що це дійсно тільки на один день. Тобто люди, якщо там збирали там тиждень, ну, там кожен там кілограм, пів кілограма, три кілограма щось лишає. Ну, для нас це мінімально, але це допомога, тому що хоча б ми один день можемо закрити цією виворкою каші.
3: До акції долучилася і пані Еліна. Вже 7 років жінка усіляко підтримує дім сірка. Допомагає з лікуванням, годуванням та доглядом за тваринами.
5: Я щоденно бачу, коли заходжу в супермаркети, але я намагаюся долучатись кожна гривня, малесенький пакетик. Якщо ми, кожен із нас, а нас у місті сотні тисяч, хоча б по пакетику корму залишить, по маленькій баночці, то ми зможемо нагодувати цю велику кількість бездомних тваринок. Вони без нас загинуть.
3: Ознайомитися з переліком локацій можна на сторінках притулку у соцмережах. Найближчим часом в Івано-Франківську відкриють таких ще 3. А в майбутньому волонтерки планують масштабувати проєкт та облаштувати пункти й в інших містах.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Медлаб»
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс», поспішай, Коломия Карпатська, 27.
4: Знижки всім!

0: Фірмова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067 313 44 04 067 313 44 04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Welcome to «Техноцентр».
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі «Стефайно». Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Рятувальники виявили жінку без ознак життя, яка за попередньою інформацією загинула внаслідок падіння з водоспаду Гук Говерлянський. Нагадаємо, гірські рятувальники щоденно залучаються до надання допомоги туристам, а також закликають туристів відповідально ставитися до мандрівок у горах.
4: Під час спуску з гори Говерла в районі водоспаду Гук Говерлянський втратила свідомість жінка 1983 року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Ними було виявлено жінку без ознак життя. За попередньою інформацією, жінка загинула внаслідок падіння з водоспаду. По завершенню слідчо-оперативних дій працівниками поліції рятувальники транспортували тіло загиблої особи до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали правоохоронцям. До рятувальників надійшло повідомлення від жителя міста Києва про те, що його дружина 1990 року народження та теща 1960 року народження піднялись на кам'янистий схил гори та не можуть самостійно спуститись донизу. До місця події було направлено рятувальників міста Яремче. Рятувальники прибули до місця та обережно спустили туристок зі схилу. Подальшої допомоги вони не потребували. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як травмувала ногу жінка 1987 року народження та потребує допомоги рятувальників. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта, які прибули до місця перебування жінки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до села Поляниця Надвірнянського району. Передали медикам. Рятувальники вкотре закликають громадян ретельно готуватись до походів. Потрібно обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, слідкувати за прогнозами погоди, обирати відповідний одяг та взуття, мати при собі медикаменти, заряджений мобільний телефон, запас питної води та не йти в гори наодинці.
3: Ми запитали в коломиян та гостей міста, за що вони люблять Коломию. Пропонуємо почути ці щирі, прості і дуже особисті відповіді, бо саме з них і складається справжній портрет міста.
5: 6 серпня Коломия відзначатиме річницю 785 років. Тож, ми вирішили поцікавитись, за що люди люблять наше писанкове місто.
6: Воно невеличке, чисте, легко до всього добратися. І хороші люди тут.
7: Спокійно, чисто. Це головне. Їде погуляти.
8: Ми з Хмельницького. Ми приїхали до вас перший раз. Ми ще вас не були. Ми хотіли попасти в музей писанки, ми приїхали. Сподобалось ваше місце. Маленьке, уютне і чисте. Ви знаєте? Спокій вас, тихо. Знаєте, от дійсно можна відпочити.
9: Я фанат Коломиї до мозку кісток.
10: Привітні, люди гарні.
11: Спокійно, тихо. А що вам найбільше тут подобається?
12: Атмосфера.
13: Місто красиве, люди гарні тут. Місто мальовниче, старовинне. Близько до Карпат, чисте повітря, і бачите, трохи гірке місце, тому що багато полеля, захищаючи нашу країну. Жити їм і жити моторошно, на жаль, так, не весело.
14: І місто сімейне. Тут зручно все, дуже локації такі близькі один до одного. Буквально там за годину ти можеш з автовокзалу бути вже на другій стороні міста.
15: Я дуже люблю Коломию. Я тут навчалася, тут працюю. Це мій дім, тут дуже зелено, тут близько гори, дуже таке зручне розташування. І за те, що вона така зручна, компактна.
16: Коломия – найкраще місто на світі. Я тут живу вже 35 років і ніколи в житті не проміняла би це місто ні на Чернівці, де я навчалась, ні на Київ, де я теж бувала, ні на Львів, ні на інші міста. Чому? Тому що тут є особливий дух, тут люди інакші, тут настрій інакший, тут атмосфера інакша. Тут ходиш по вулицях і радієш життю.
17: Дуже багато різних розваг для дітей, дуже багато різних закладів. Постійно якісь фестивалі проводяться. Подобається, що тут ці люди дуже дружелюбні.
18: Я люблю Коломию за її людей, активну молодь, за її природу, за гірську місцевість.
11: Колись. Найбільше я, напевно, люблю її архітектуру, мальовничість. У наше місце справді багато історії своєю та має дуже багато визначних місць. За що ви любите Коломию?
8: За прекрасних людей, світлих, радісних, усміхнених.
0: А ми гості, ми з Києва. Тут є якийсь свій вайб, є свої традиції. Тут є щось таке, що нема в Києві і в інших, наверное, місцях. Дуже хороші люди, дуже гарні люди. Мабуть, в майбутньому плануємо, може, тут і будемо жити.
10: За писанки я люблю Коломию. І за файні співи, і Коломийки, кої пісеньки ніде нема більше.
16: Я хочу побажати місту, щоб воно наступну річницю свого дня народження відзначало під мирним небом, у спокої, в тиші, в радості, щоб сюди повернулись усі коломияни, які поїхали у великий світ шукати спокою і миру. Я хочу, щоб повернулися сюди всі наші захисники, які пішли нас захищати і захищають нас у цей момент. Я хочу, щоб Коломия – це було місто щасливих людей.
9: Все найкраще, щоб вона лишалась такою, як вона є.
12: Процвітання.
8: Так,
12: саме головне – процвітання. І побільше молоді. Я розумію, який зараз час важкий, що молоді нема, але процвітання.
6: Більше хочеться, напевно, що озеленення, напевно, більше парків. Такого би хотілося відпочинкової зони.
14: Майданчиків дитячих для нас це актуально.
15: Бажаю мирного неба, перш за все.
8: Просвітати, не зупинятись, розвиватись. І щоб люди не виїжджали звідси, щоб молодь залишалась тут. І мирного неба над головою, звичайно.
13: Аби вони не відчувало канонади, війни, оце насамперед. Аби люди більше усміхалися.
0: Процвітання.
11: Розвитку. Та щоб воно тільки розквітало.
0: Щоб Коломия залишилась Україною назавжди, ну я в це вірю, що це таке і буде.
10: Найперше миру, ну і радощів.
8: Щоб до нас приїжджало багато людей, закохались в наше місто і захотіли ще раз повертатися в нього.
3: Отож, Коломиї 785. З нагоди поважної дати в місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
2: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
14: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
2: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки «Почесний громадянин міста» родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
14: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
2: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
14: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
2: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». – 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
18: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
2: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
18: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
2: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
18: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. Ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій коломийській громаді.
2: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні 3 дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
3: Вело, мотопробіг, футбольний турнір, атракції для дітей, футбольний турнір в пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудеться в Коломиї 9 серпня. Місце проведення – парк імені Тараса Шевченка, початок дійства о 12 годині. Деталі від організаторів – сестри зниклого безвісти, захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
19: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам таку, буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11 годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, та як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Це буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
20: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов відсвяткувавши своїх 52 роки, і зразу через 3 дні він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-ї бригади 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
19: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.

0: Федик.
1: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана». Коломия. Навпроти ратуші.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
7: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
8: Акція діє до 31 серпня.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
10: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: навіть. Плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовська 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Политочка.
1: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на се.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека. 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники виявили жінку без ознак життя, яка за попередньою інформацією загинула внаслідок падіння з водоспаду Гук Говерлянський. Нагадаємо, гірські рятувальники щоденно залучаються до надання допомоги туристам, а також закликають туристів відповідально ставитися до мандрівок у горах.
2: Під час спуску з гори Говерла в районі водоспаду Гук Говерлянський втратила свідомість жінка 1983 року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Ними було виявлено жінку без ознак життя. За попередньою інформацією, жінка загинула внаслідок падіння з водоспаду. По завершенню слідчо-оперативних дій працівниками поліції рятувальники транспортували тіло загиблої особи до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали правоохоронцям. До рятувальників надійшло повідомлення від жителя міста Києва про те, що його дружина 1990 року народження та теща 1960 року народження піднялись на кам'янистий схил гори та не можуть самостійно спуститись донизу. До місця події було направлено рятувальників міста Яремче. Рятувальники прибули до місця та обережно спустили туристок зі схилу. Подальшої допомоги вони не потребували. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як травмувала ногу жінка 1987 року народження та потребує допомоги рятувальників. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта, які прибули до місця перебування жінки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до села Поляниця Надвірнянського району. Передали медикам. Рятувальники вкотре закликають громадян ретельно готуватись до походів. Потрібно обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, слідкувати за прогнозами погоди, обирати відповідний одяг та взуття, мати при собі медикаменти, заряджений мобільний телефон, запас питної води та не йти в гори наодинці.
1: Ми запитали в коломиян та гостей міста, за що вони люблять Коломию. Пропонуємо почути ці щирі, прості і дуже особисті відповіді, бо саме з них і складається справжній портрет міста.
3: 6 серпня Коломия відзначатиме річницю – 785 років. Тож, ми вирішили поцікавитись, за що люди люблять наше писанкове місто.
4: Воно невеличке, чисте, легко до всього добратися. І хороші люди тут.
5: Спокійно, чисто. Це головне. Їдемо погуляти.
6: Ми з Хмельницького. Ми приїхали до вас перший раз. Ми ще вас не були. Ми хотіли попасти в музей писанки, ми приїхали. Сподобалось ваше місце. Маленьке, уютне і чисте. Ви знаєте? Спокій у вас, тихо. Знаєте, от дійсно можна відпочити.
7: Я фанат Коломиї до мозку кісток.
8: Привітні, люди гарні.
3: Спокійно, тихо. А що вам найбільше тут подобається?
8: Атмосфера.
9: Місто красиве, люди гарні тут. Місто мальовниче, старовинне. Близько до Карпату, чисте повітря. Бачите, трохи гірке місце, тому що багато полеглих, захищаючи нашу країну. Жити їм і жити моторошно, на жаль, так, не весело.
10: І місто сімейне. Тут зручно все, дуже локації такі близькі один до одного. Буквально там за годину ти можеш з автовокзалу бути вже на другій стороні міста.
11: Я дуже люблю Коломию. Я тут навчалася, тут працюю. Це мій дім. Тут дуже зелено, тут близько гори, дуже таке зручне розташування. І за те, що вона така зручна, компактна.
12: Коломия – найкраще місто на світі. Я тут живу уже 35 років і ніколи в житті не проміняла би це місто ні на Чернівці, де я навчалась, ні на Київ, де я теж бувала, ні на Львів, ні на інші міста. Чому? Тому що тут є особливий дух, тут люди інакші, тут настрій інакший, тут атмосфера інакша. Тут ходиш по вулицях і радієш життю.
13: Дуже багато різних розваг для дітей, дуже багато різних закладів. Постійно якісь фестивалі проводяться. Подобається, що тут ці люди дуже дружелюбні.
14: Я люблю Коломию за її людей, активну молодь, за її природу, за гірську місцевість. Найбільше я, напевно, люблю її архітектуру, мальовничість. У наше місце справді багато історії своєю та має дуже багато визначних місць. За що ви любите Коломию?
15: За прекрасних людей, світлих, радісних, усміхнених.
16: А ми в гості, ми з Києва. Тут є якийсь свій вайб, є свої традиції. Тут є щось таке, що нема в Києві і в інших, наверное, місцях.
0: Дуже хороші люди, дуже гарні люди.
17: Мабуть, в майбутньому плануємо, може, тут і будемо жити.
18: За писанки я люблю Коломию. І за файні співи. І Коломийки, такої пісеньки ніде нема більше.
12: Я хочу побажати місту, щоб воно наступну річницю свого дня народження відзначало під мирним небом, у спокої, в тиші, в радості. Щоб сюди повернулись усі коломияни, які поїхали у великий світ шукати спокою і миру. Я хочу, щоб повернулися сюди всі наші захисники, які пішли нас захищати і захищають нас у цей момент. Я хочу, щоб Коломия – це було місто щасливих людей.
7: Все найкраще, щоб вона лишалась такою, як вона є.
19: Процвітання. Саме головне – процвітання. І побільше молоді. Я розумію, який зараз час важкий, що молоді нема, але процвітання.
20: Більше хочеться, напевно, що озеленення, напевно, більше парків. Такого би хотілося, відпочинкової зони.
21: Майданчиків дитячих, для нас це актуально.
22: Бажаю мирного неба, перш за все.
23: Просвітати, не зупинятись, розвиватись. І щоб люди не виїжджали звідси, щоб молодь залишалась тут. І мирного неба над головою, звичайно.
9: Аби вони не відчували канонади, війни, оце насамперед. Аби люди більше усміхалися.
13: Процвітання.
14: Розвитку, та, щоб воно тільки розквітало.
13: Щоб Коломия залишилась Україною назавжди, я в це вірю, що це таке і буде.
18: Найперше миру, ну і радощів.
15: Щоб до нас приїжджало багато людей, закохались в наше місто і захотіли ще раз повертатися в нього.
1: Отож, Коломиї 785. З нагоди поважної дати в місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
24: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
25: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
24: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки почесний громадянин міста родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
25: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
24: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
25: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
24: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
25: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
24: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
25: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
24: А у 21-й розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
25: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. Ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій коломийській громаді.
24: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні 3 дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
1: Вело, мотопробіг, футбольний турнір, атракції для дітей, футбольний турнір у пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудеться в Коломиї 9 серпня. Місце проведення – парк імені Тараса Шевченка, початок дійства о 12-й годині. Деталі від організаторів – сестри зниклого безвісти, захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
2: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам. Буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде. Ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11-ту годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, так як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Буде футбольний турнір на честь Юрі Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину, побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
3: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через 3 дні він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
2: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Києві в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ні.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою, я співаю «Je chante». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний». Послухаймо від Варту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом «На крилах» від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Крила має, крила має. І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо!
1: Слухоманія.
2: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та воплі від Оплясова «Світи».

Заряд світлої сили від ВВ і їхні світи. Продовжуємо разом із Трачем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю «Жишом ти». Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач, я співаю «Жишом ти».

0: Трач, я співаю, жишом ти.
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її зору.

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзьо». Музикант презентує вічність, композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, вічність у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: Ви слухайте слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

0: небом може, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. Егоїсти.

Білий бо та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Хурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. «Хурія».

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дарії Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дарії Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дарія Лу. Шум.

0: Це був шум від Дарілу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухом манія.
2: Парубалюм.
3: Сонячна хвиля.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слухоманія.
3: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».
4: Та

Шугар та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від Діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із Діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Аліна Костенко в електронному звучанні від DJ Першаков і DMC Grant. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки, після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон». Свічку мажу.

тільки я. Справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаємо. Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: північ, нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники виявили жінку без ознак життя, яка за попередньою інформацією загинула внаслідок падіння з водоспаду Гук Говерлянський. Нагадаємо, гірські рятувальники щоденно залучаються до надання допомоги туристам, а також закликають туристів відповідально ставитися до мандрівок у горах.
2: Під час спуску з гори Говерла в районі водоспаду Гук Говерлянський втратила свідомість жінка 1983 року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Ними було виявлено жінку без ознак життя. За попередньою інформацією, жінка загинула внаслідок падіння з водоспаду. По завершенню слідчо-оперативних дій працівниками поліції рятувальники транспортували тіло загиблої особи до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали правоохоронцям. До рятувальників надійшло повідомлення від жителя міста Києва про те, що його дружина

0: 1990 року народження та теща 1960 року народження піднялись на кам'янистий схил гори та не можуть самостійно спуститись донизу. До місця події було направлено рятувальників міста Яремче. Рятувальники прибули до місця та обережно спустили туристок зі схилу. Подальшої допомоги вони не потребували. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як травмувала ногу жінка 1987 року народження та потребує допомоги рятувальників. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта, які прибули до місця перебування жінки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до села Поляниця Надвірнянського району. Передали медикам. Рятувальники вкотре закликають громадян ретельно готуватись до походів. Потрібно обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей. Слідкувати за прогнозами погоди. Обирати відповідний одяг та взуття. Мати при собі медикаменти, заряджений мобільний телефон, запас питної води та не йти в гори наодинці.
1: Ми запитали в коломиян та гостей міста, за що вони люблять Коломию. Пропонуємо почути ці щирі, прості і дуже особисті відповіді, бо саме з них і складається справжній портрет міста.
2: 6 серпня Коломия відзначатиме річницю – 785 років. Тож, ми вирішили поцікавитись, за що люди люблять наше писанкове місто.
3: Воно невеличке, чисте, легко до всього добратися. І хороші люди тут.
4: Спокійно, чисто. Це головне. Їде погуляти.
5: Ми з Смольницького. Ми приїхали до вас перший раз. Ми ще вас не були. Ми хотіли попасти в музей писанки, ми приїхали. Сподобалось ваше місце. Маленьке, уютне і чисте. Ви знаєте? Спокій у вас, тихо. Знаєте, от дійсно можна відпочити.
6: Я фанат Коломиї до мозку кісток.
7: Привітні, люди гарні.
2: Спокійно, тихо. А що вам найбільше тут подобається?
7: Атмосфера.
8: Місто красиве, люди гарні тут. Місто мальовниче, старовинне. Близько до Карпат, чисте повітря. Бачите, трохи гірке місце, тому що багато полегли, захищаючи нашу країну. Жити їм і жити моторошно, на жаль, так, не весело.
9: Місто сімейне. Тут зручно все, дуже локації такі близькі один до одного. Буквально там за годину ти можеш з автовокзалу бути вже на другій стороні міста.
10: Я дуже люблю Коломию. Я тут навчалася, тут працюю. Це мій дім. Тут дуже зелено, тут близько гори, дуже таке зручне розташування. І за те, що вона така зручна, компактна.
11: Коломия – найкраще місто на світі. Я тут живу уже 35 років і ніколи в житті не проміняла би це місто ні на Чернівці, де я навчалась, ні на Київ, де я теж бувала, ні на Львів, ні на інші міста. Чому? Тому що тут є особливий дух, тут люди інакші, тут настрій інакший, тут атмосфера інакша. Тут ходиш по вулицях і радієш життю.
12: Дуже багато різних розваг для дітей, дуже багато різних закладів. Постійно якісь фестивалі проводяться. Подобається, що тут ці люди дуже дружелюбні.
13: Я люблю Коломию за її людей, активну молодь, за її природу, за гірську місцевість. Найбільше я, напевно, люблю її архітектуру, мальовничість. У наше місце справді багато історії своєю та має дуже багато визначних місць. За що ви любите Коломию?
14: За прекрасних людей, світлих, радісних, усміхнених.
15: А ми в гості, ми з Києва. Тут є якийсь свій вайб, є свої традиції. Тут є щось таке, що нема в Києві і в інших, наверное, місцях. Дуже хороші люди, дуже гарні люди. Мабуть, в майбутньому плануємо, може, тут і будемо жити.
16: За писанки я люблю Коломию. І за файні співи, і коломийки, такої пісеньки ніде нема більше.
11: Я хочу побажати місту, щоб воно наступну річницю свого дня народження відзначало під мирним небом, у спокої, в тиші, в радості, щоб сюди повернулись усі коломияни, які поїхали у великий світ шукати спокою і миру. Я хочу, щоб повернулися сюди всі наші захисники, які пішли нас захищати і захищають нас у цей момент. Я хочу, щоб Коломия – це було місто щасливих людей.
6: Все найкраще, щоб вона лишалась такою, як вона є.
2: Процвітання.
14: Так,
2: саме головне – процвітання. І побільше молоді. Я розумію, який зараз час важкий, що молоді нема, але процвітання.
14: Більше хочеться, напевно, що озеленення, напевно, більше парків.
3: якого би хотілося, відпочинкової зони.
9: Майданчиків дитячих, для нас це актуально.
10: Бажаю мирного неба, перш за все.
5: Просвітати, не зупинятись, розвиватись, щоб люди не виїжджали звідси, щоб молодь залишалась тут. І мирного неба над головою, звичайно.
8: Аби воно не відчувало канонади, війни, оце насамперед. Аби люди більше усміхалися.
12: Процвітання.
13: Розвитку. Та, щоб воно тільки розквітало.
12: Щоб Коломия залишилась Україною назавжди, ну я в це вірю, що це таке і буде.
16: Найперше миру, ну і радощів.
14: Щоб до нас приїжджало багато людей, закохались в наше місто і захотіли ще раз повертатися в нього.
1: Отож, Коломиї 785. З нагоди поважної дати в місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
17: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
18: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого дня міста вже багато років поспіль.
17: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки почесний громадянин міста родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
18: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
17: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
18: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
17: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
18: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
17: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
18: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
17: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
18: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. Ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади – Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій коломийській громаді.
17: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні три дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
1: Вело, мотопробіг, футбольний турнір, атракції для дітей, футбольний турнір у пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудеться в Коломиї 9 серпня. Місце проведення парк імені Тараса Шевченка, початок дійства о 12 годині. Деталі від організаторів сестри зниклого безвісти, захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
19: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам таку, буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11 годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, та як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Це буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину, побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
20: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через три дня він пішов військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
19: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці, підтримайте нас.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
0: Величні українці.
1: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
0: Величні українці.
1: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
0: Величні українці.
1: Тому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
0: Величні українці.
1: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
0: Величні українці.
1: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
0: Величні українці.
1: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
0: Величні українці.
1: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
0: Величні українці.
1: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
0: Величні українці.
1: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
0: Величні українці.
1: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
0: Величні українці!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертається до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда за затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і вже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці був Макс Барських і «Сльози». Моє серце тихо тліє. Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар». А я поклав своє кохання на цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.